8 sati i 17 minuta, cijenjeni slušalci, dalje ste uz jutarnji program. Evo imamo još poruka od Besime iz Danske. Kaže, dobro jutro svim slušalcima, posebno Elmijadi. Ako može, muzička ima jedna krčma u planini od nedelje.

zgrada sa svojim ocem, dakle bila je tada, pa zvala se Birtija ili Gostiona, Tri Jelena kod našeg poznatog rahmetli Pejana. Tu su se obično skupljali lovci, kada bi se skupili to društvo, onda bi baš bila prava fešta. Zapjevalo bi se do ranih jutarnjih sati. Evo nekako je to, da kažem, pečet ostavilo i na ovaj grad i na ovu čaršiju. Nekako živimo tih sjećanja, sjećamo se tih svih ljudi koji, kažem, evo, dali su neki pečat ovoj našoj maloj čaršiji, našem Bosanskom Petrovcu. Naravno, tih ljudi više nema, ali evo, kažem, bilo je to neko okupljanje, zaista ljudi su se poštovali, cijenili, bilo je to neko pravo prijateljstvo i pravo drugarstvo kojega to, nažalost, danas više nema. Niti ima pravog prijateljstva, niti ima pravih drugara, a kako ono kažu, dok imaš para, imaš i drugara, nesta para, nesta i drugara.

Bio to Jasmin Muharmović, plava ženo. Evo ovako, Hakala je dobio 9 glasova od Remze i 3 od Amre, ukupno 12. Šerif Konjević i Mira Škorić dobili su 5 glasova od Besime i 3 od Amre i Amra je dala 3 glasa za Jasmina Muharmovića. Po drugi put slušamo Hakalu, pjesmu Hej mala za hit dana narodne muzike. Imate još vremena, glasajte.

razloga je među ljudima, a za nas dvoje stvarno ni jedan. Da živimo kako živimo.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će to je što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

mililitara, Megle 2,95, Dezodorans 250 mililitara, Axe 5,95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski Petrovac.

pšenica zavidi. Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

0: građane za razumijevanje i smirenost ukoliko primijete prisustvo vozila hitnih službi.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo bosanski suđuk 350 grama, semko 680, sir milram kilogram 10,45, keks špekulas 300 grama, Paris 1,95, persil 100 pranja plus kapsule 13 komada 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279, Viber 060 352 7538.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037-881-279, Viber 060-352-7538.

sam u životu sanjao nas dvoje, a niko u snove neće poslije tebe. Nisam bio čovjek koji zna da brine, često si me budna čekala do jutra, polako se gasi.

veliki pozdrav, ja sam Emir Đulović, a vi slušate Radio Bosanski Petrovac.